Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM. Хіт
1: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про порятунок. На Прикарпаття приїхав іще один евакуаційний потяг з Донеччини. До західного регіону доправили 12 вимушених переселенців. Людей зустріли на вокзалі Івано-Франківська і вже розселили у Калуші, Збурі та Красноїллі. Нині їм допомагають облаштуватися на новому місці. Далі про погоду. Парасолі і речі потепліше згодяться нам наступного тижня. З вівторка дощі охоплять більшість регіонів, а температура повітря коливатиметься у межах 9-22 із плюсом. І про нашу безпеку. Рятувальники радять завчасно перевірити обладнання перед початком холодів на тлі відключень електрики. Генераторами, газовими пальниками та іншими опалювальними приладами слід користуватися уважно і пильнувати за малечею. По-особливому варто дбати і про печі, якщо збираєтеся опалювати домівку дровами, щоб не вчадіти. А до стійкого мінусу у нас поки що далеко. Однак у Києві уже почали розгортати перші пункти незламності. Скористатися можна в Оболонському, Подільському та Святошинському районах. І про сервіси. У Дії можна оформити Європротокол. Без поліції та паперів і, звісно, за згоди обох учасників дорожньої пригоди. Алгоритм простий. У додатку слід зайти у розділ «Сервіси», клікнути в Дієві та обрати сам Європротокол. Після того, як учасник внесе дані, інформація підтягнеться автоматично з реєстрів. А завізувати Європротокол можна Дія підписом. І наостанок, загадати бажання ніщо не завадить. У ніч проти 22 жовтня над нами пролється зоре пад Оріоніди. Тоді буде пік потоку. А ось поодинокі боліди вже можна побачити на нічному небі. Головне місце обрати подалі від міської метушні.
0: Новини на Хіт FM.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Новини на Хіт FM. Хіт
1: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про порятунок. Більше 250 людей вдалося вивезти із небезпечних регіонів Херсонщини у вересні. Серед них і 18 дітей. Із розселенням допомагають громади у більш безпечних регіонах. Люди можуть залишитися і на Херсонщині. А телефон, за яким можна попросити про допомогу, 0800 330 951. І про безпеку мандрівників. Налобні ліхтарики та мегафони наші залізничники отримали від партнерів прилади, які допоможуть евакуації у темний час доби. У переліку також дощовики та каремати, ними зможуть скористатися пасажири. Невдовзі приладдя передадуть безпосередньо поїзним бригадам. Залізничники додають, готуються до різних сценаріїв евакуації. І про підтримку. Державна служба супроводу ветеранів запрацює. Мета – усіляко підтримувати тих, хто повернувся із війни, кажуть у Мінветеранів. За кожним оборонцем чи оборонецею закріплять індивідуального фахівця. А щодо плану супроводу, його можна буде погодити у дії. Тепер про шкільне. Осінні канікули не за горами. Більшість учнів відпочиватимуть орієнтовно із 26 жовтня до 1 листопада. Графік від Міносвіти та науки рекомендаційний.

0: А навчальні заклади фіксують дати самі. До уваги можуть брати безпеку чи погоду. І наостанок. Українсько-французький фільм «Пасхальний день» режисера Миколи Засієва увійшов до офіційного відбору на французьку кінопремію «Сезар». Позмагається за звання найкращого ігрового короткого метру. Сама історія про двох працівників ТЦК, які великодньої неділі дозволяють військовозобов'язаному нагодувати кота і освятити Пасху. Картина неспішна, сповнена тихих суперечок і кумедних моментів, заснована на реальних подіях. І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
1: Новини на Хіт-ФМ.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM. Хіт
1: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про порятунок. На Прикарпаття приїхав іще один евакуаційний потяг з Донеччини. До західного регіону доправили 12 вимушених переселенців. Людей зустріли на вокзалі Івано-Франківська і вже розселили у Калуші, Збурі та Красноїллі. Нині їм допомагають облаштуватися на новому місці. Далі про погоду. Парасолі і речі потепліше згодяться нам наступного тижня. З вівторка дощі охоплять більшість регіонів, а температура повітря коливатиметься у межах 9-22 із плюсом. І про нашу безпеку. Рятувальники радять завчасно перевірити обладнання перед початком холодів на тлі відключень електрики. Генераторами, газовими пальниками та іншими опалювальними приладами слід користуватися уважно і пильнувати за малечею. По-особливому варто дбати і про печі, якщо збираєтеся опалювати домівку дровами, щоб не вчадіти. А до стійкого мінусу у нас поки що далеко. Однак у Києві уже почали розгортати перші пункти незламності. Скористатися можна в Оболонському, Подільському та Святошинському районах. І про все,

0: Сервіси. У Дії можна оформити Європротокол. Без поліції та паперів, звісно, за згоди обох учасників дорожньої пригоди. Алгоритм простий. У додатку слід зайти у розділ «Сервіси», клікнути в Удієві та обрати сам Європротокол. Після того, як учасник внесе дані, інформація підтягнеться автоматично з реєстрів. А завізувати Європротокол можна Дія підписом. І наостанок, загадати бажання ніщо не завадить. У ніч проти 22 жовтня над нами пролється зорепад Оріоніди. Тоді буде пік потоку. А ось поодинокі боліди вже можна побачити на нічному небі. Головне місце обрати подалі від міської метушні.
1: Новини на Хіт-ФМ.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights.
0: Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM. Хіт
1: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про порятунок. Більше як 250 людей вдалося вивезти із небезпечних регіонів Херсонщини у вересні. Серед них і 18 дітей. Із розселенням допомагають громади у більш безпечних регіонах. Люди можуть залишитися і на Херсонщині. А телефон, за яким можна попросити про допомогу, 0800 330 951. І про безпеку мандрівників. Налубні ліхтарики та мегафони наші залізничники отримали від партнерів прилади, які допоможуть евакуації у темний час доби. У переліку також дощовик та каремати, ними зможуть скористатися пасажири. Невдовзі приладдя передадуть безпосередньо поїзним бригадам. Залізничники додають, готуються до різних сценаріїв евакуації. І про підтримку. Державна служба супроводу ветеранів запрацює. Мета – усіляко підтримувати тих, хто повернувся із війни, кажуть у Мінветеранів. За кожним оборонцем чи оборонецею закріплять індивідуального фахівця. А щодо плану супроводу, його можна буде погодити у дії.

0: Тепер про шкільне. Осінні канікули не за горами. Більшість учнів відпочиватимуть орієнтовно із 26 жовтня до 1 листопада. Графік від Міносвіти та науки рекомендаційний, а навчальні заклади фіксують дати самі. До уваги можуть брати безпеку чи погоду. І наостанок. Українсько-французький фільм «Пасхальний день» режисера Миколи Засієва увійшов до офіційного відбору на французьку кінопремію «Сезар». Позмагається за звання найкращого ігрового короткого метру. Сама історія про двох працівників ТЦК, які Великодньої неділі дозволяють військовозобов'язаному нагодувати кота і освятити Пасху. Картина неспішна, сповнена тихих суперечок і кумедних моментів, заснована на реальних подіях. І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
1: Новини на Хіт FM. Реклама.
2: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
3: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
2: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

І ти, прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

FM. Реклама. За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua. Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Новини на Хіт FM. Хіт
1: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про порятунок. На Прикарпаття приїхав іще один евакуаційний потяг з Донеччини. До західного регіону доправили 12 вимушених переселенців. Людей зустріли на вокзалі Івано-Франківська і вже розселили у Калуші, Збурі та Красноїллі. Нині їм допомагають облаштуватися на новому місці. Далі про погоду. Парасолі і речі потепліше згодяться нам наступного тижня. З вівторка дощі охоплять більшість регіонів, а температура повітря коливатиметься у межах 9-22 із плюсом. І про нашу безпеку. Рятувальники радять завчасно перевірити обладнання перед початком холодів на тлі відключень електрики. Генераторами, газовими пальниками та іншими опалювальними приладами слід користуватися уважно і пильнувати за малечею. По-особливому варто дбати і про печі, якщо збираєтеся опалювати домівку дровами, щоб не вчадіти. А до стійкого мінусу у нас поки що далеко. Однак у Києві уже почали розгортати перші пункти незламності. Скористатися можна в Оболонському, Подільському та Святошинському районах. І про сервіси. У дії можна оформити Європротокол. Без поліції та паперів і, звісно, за згоди обох учасників дорожньої пригоди. Алгоритм простий. У додатку слід зайти у розділ «Сервіси», клікнути «Водієві» та обрати сам Європротокол. Після того, як учасник внесе дані, інформація підтягнеться автоматично з реєстрів. А завізувати Європротокол можна дія підписом. І наостанок, загадати бажання ніщо не завадить. У ніч проти 22 жовтня над нами пролється зоре пад Оріоніди. Тоді буде пік потоку. А ось поодинокі боліди вже можна побачити на нічному небі. Головне місце обрати подалі від міської метушні.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM. Хіт FM.
3: Реклама. Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Пауер ІМС автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.UA.
0: Реклама.
2: Хіт FM.
0: Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
4: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Даті, Take Me There.

0: друге місце – Макс Барських «Кольє». Перше місце – BTS «Swim». Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською на HitFM.
2: HitFM.

Реклама. Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook. 5-й прикордонний загін. Або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм». Сила. Технології. Перемога.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: Don't bury me, don't lay me down.
0: Ви слухаєте
2: хіт.
0: Хіт FM.
3: And in the naked light I saw 10,000 people, maybe.
0: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама. Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові вкриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
2: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Реклама. Продумані рішення для сучасного життя. Вікобай Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікобай Panasonic. Ваш надійний вибір.
1: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Реклама для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй масло «Молокія» 180 грамів солодковершкове селянське 73% зі знижкою 29%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
0: Реклама.
2: Хіт

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. It's too late to apologize. It's too late. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
3: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
2: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
4: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Реклама.
1: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
0: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
2: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Hit FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Temper City Self-Aware. Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Hit FM.
0: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Hit FM.

0: Хі. Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

кохатиму, а я ще кохатиму ніжно. Красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, позаяк воля твоя, будь ласка.

0: Реклама.
1: Знижки, що тішать. Уварус-гель для прання від Шонтеклер зі знижкою 45%. Всього 272,50 за 1575 мл. Акція діє з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
2: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

І я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш,

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Найкращі моменти за тиждень.
1: Роман не здужав у нас трохи. Ну, тако каже, щось, ну, як чешеться в нього в горлі, щось, да, насморк якийсь у тебе є. Ну. Так, розпереживалася, думаю, зараз психанет, поїде додому лікуватися, і ми не почуємо стендап. А він каже, я що, хто я такий, за кого ви мене маєте? Стендап буде в будь-якому стані.
2: Як же альтруїстично, Романе, було?
1: Героїчно.
3: Хеппі ранок
0: на Хіт ФМ. Стендап від Роми Мельника.
4: Дізнався, що мені треба змінити парфуми, бо у них не осінній запах.
2: О.
4: Не осінній запах, а ну. Я якби не планував пахнути вінігретом чи димом від листя, які палять. Ну, ще під кожну пору року я парфуми не підбирав. Чоловічі парфуми, вони мають бути універсальні. Коли-небудь, от, йдеш на роботу, пшикнув, побрився, пшикнув, трошки порізався, щоб не кровило, пшикнув, в автомобілі соус шаурми впиталось в сидіння, витер, потім попшикав для запаху. Універсальні, універсальні. А ви, жінки, все ускладнюєте. Вам завжди потрібно, щоб було декілька варіантів. Починаючи від парфумів, закінчуючи тим, якого чоловіка ви собі обираєте. Ну, зараз звертаюсь до чоловіків. Якщо ви думаєте, що це ви такі завойовники, мачо-кавалери, знайте. Це не ви вирішили, що ви будете у стосунках, і якщо вам щось ввечері перепаде, то це все одно вирішують все жінки. Ну, от вам завжди треба різні варіанти всього. У вас навіть окремі рушники для лиця, ніг, тіла. На що це? У мене один рушник для всього тіла. Ноги я витираю об коврик у ванні. Ну. І наостанньо, чоловіки, відкриваю вам секрет. Страшний, він може зруйнувати ваші стосунки. Щоб перевірити, як сильно ваша люба дружина до вас відноситься, ви підгляньте, коли вона буде прати білизну.
2: Так.
4: Якщо вона свої труси пратиме з постільною білизною, а ваші труси окремо зі шкарпетками, знайте, перша тріщина вже пішла.
1: Так ніхто не робить.
2: Ну.
1: Ти вже вигадуєш, ото, аби жінки прямо кули для вас. Такі вже...
2: Труси зі шкарпетками, таке, ну це
1: ну,
2: взагалі.
1: То я туди ще й джинси кладу.
5: Дініса.
0: Хеппі ранок. На Хіт ФМ.
3: Хеппі ранок.
0: Найкращі моменти за тиждень.
3: Хіт ФМ.
6: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
7: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
8: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
6: Реклама.
3: Хіт ФМ.
6: Зараз буде хіт.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 10 жовтня, обіцяють синоптики тільки на сході країни короткочасні дощі, нарешті території навіть переважно сонячно. Можливо, подекуди невелика хмарність, термометри покажуть від 15 до 18 тепла у західних областях. На півночі максимально в день до плюс 16, у центральних регіонах 16-19 вище за нуль, на сході від 16 до 21 тепла, а на півдні та у Криму максимум 21-23 з плюсом. У Києві та області погода має бути переважно змінливою хмарністю, а в день до плюс 17.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак».
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Найкращі моменти за тиждень.
3: З початку цього тижня в нас розпочався сезон посиленого епідеміологічного, слово, яке мене лякає, нагляду за гострими респіраторними вірусними інфекціями.
4: Це є такий сезон нагляду навіть?
3: Навіть є дата, до якого він триває. До 23 травня 2027 року він буде.
4: А хто за ним наглядає?
3: Та є цілий епідемнагляд. Вони прям слідкують чітко за ГРВІ, що вони роблять. Працюють одночасно в двох рівнях, які доповнюють один одного. Так. Значить, рутинний нагляд, він показує, скільки людей хворіє,
4: ага.
3: А дозорний нагляд, він показує, чим саме вони хворіють.
4: Вони ходять, о, ви пчихнули, все, розумію, записали. Дозорний, як...
3: Да. Вони ведуть навіть загальнонаціональну статистику, її поки що не оприлюднили, але можу сказати, що за минулий тиждень лише в Києві захворіло понад 7 тисяч людей.
4: Я не хочу знецінювати нічию роботу, мені здається, там робота дуже така в них цікава і не сильно важка. Така, знаєш, так подивився у вікно, хто йде, ага.
3: З нежиттю?
4: Да. Ну, будь ласка, запишемо. Ні. Зараз чуть більше,
3: ми
4: чуть менше.
3: Ми ж тут фіксують тільки тих, хто звернувся до лікарів, а ну, таких, як ти, які дома день переболіли і нормально, сильнішим імунітетом.
4: Я чесник їм. Більше. Сало треба їсти.
3: О, Аліна чесник не їсть просто, це ну, через це, бо ну, я підозрюю, що на вампір.
4: Будь ласка, будь ласка. Ну,
3: треба якось допомагати цій епідемслужбі.
4: А я чим ми можемо допомогти цій епідемслужбі?
3: Ну, ми з тобою коміки, Рома, що ми можемо зробити?
4: Анекдоти розказати про
3: шмарклі? Ні,
4: шмарклі.
3: Давай про смажку зробимо.
4: О.
3: Про смажку застуди.
4: Давай.
3: Застуда,
4: давай.
3: Ти взагалі така тупа, що в тебе температура, щоб ти розуміла, вище за твоє IQ. Ага.
4: Вау, це 38 десь, та?
3: Ну.
4: Добре. Тоді на тобі застуда. Круті хвороби, вони залишають рубці і шрами на тілі, як от від апендициту, ну, наприклад. А ти максимум, що можеш залишити, це сухі шмарклі засохлі.
3: На рукаву в школяра.
4: Та, на тобі застуда. Фу, бє такою бути.
3: Якось ГРВІ випадково побачив себе в дзеркалі, так от саме в той момент до його симптомів додалася ще й нудота.
4: От так. Застуда, ти настільки не крута, що тебе лікують чорною редькою, яка має колір підошви, або свиною сіткою жиру. Отак,
3: да.
4: Настільки. Скільки тобі ще треба часу, щоб зрозуміти, що тебе тут зневажають?
3: Не приходь, застуда, все, уходь. Да. Але дивіться, якщо говорити серйозно...
4: Є відчуття, що ми десь в першому класі боремось за студою словами.
3: Насправді, у нас можна зробити вакцинацію. Дізнайтеся у свого сімейного лікаря, чи доступна зараз вакцина, чи можна вам її робити, але не призначайте собі оці, як у нас люди люблять антибіотики, ага, противірусні самі. Все через лікаря. І поради, вони максимально банальні. Треба багато мити руку, провітрювати кімнату, тримайте дистанцію з хворими. І якщо відчуваєте, що вам не дуже, лишайтесь вдома, будь ласка.
4: Лишайтесь вдома і дивіться новини. Отам он в Росії чума, отам слідкуйте за цього. То цікаво і веселить.
3: Да. Просто праздник какой-то.
2: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Найкращі моменти за тиждень. Хіт
5: FM. Реклама для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
6: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен для всієї родини 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
8: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, тадіф, автомати, гарантія на всі електротовари.
7: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
9: Він ремонтує двигуни, вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.

0: Domino's.
1: З 8 по 11 жовтня. Умови на Domino's.ua.
2: Чому ВСТ-банк – це офопезно для підприємців? Бо за запрошення друга отримуєте бонус – 500 гривень. ВСТ-банк – офопезно для підприємців.
3: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті ВСТ-банк.ua. АТ ВСТ-банк. Ліцензія НБО номер 204 від 16 березня 2025 року.
4: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
5: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Годинник. Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Найкращі моменти за тиждень.
3: От робота класна вчених, да? Прям заздрю їм. Чого? Думаю, дарма я сама вченою не стала.
4: Марина, ти би стала вченою лише в тому випадку, якби наш звукач Нікіта їхав туди по дорозі з Лівого Берега і тебе завозив, бо ти би сама не їздила. Що
3: там
4: вчені?
3: Це правда, але дивись, біологи з Німеччини оцінили понад сотню голосів диких пташок за п'ятибальною шкалою і визначили наймилозвучніше. Як ти думаєш, хто виграв?
4: Шпак. Виграв шпак, від якого пішла шпачиха, і він хотів помиритися і співав її біля дупла. Я люблю тільки тебе, Пономарьова.
3: Ні,
4: на шпачиній мові.
3: Ні, не відгадав. Давай ми включимо тобі зараз, як він співає, і ти, може, тоді відгадаєш.
4: Давай. Стало краще, але не зрозуміло все одно. Ну, соловей, напевно, якийсь.
3: Ні, це не соловей. Ти що, не впізнав чорного дрозда? Чорний дріст, він став безперечним лідером рейтингу. Оцінка в нього 4,52 бала.
4: Навіть більше, ніж Британія на Євробаченні набирає. Якби 4,52 бала, якби той дрозд навчався зі мною, то він би мав навіть стипендію, бо у нас 4 бали.
3: І в нас теж був 4,0, клас. До речі, високі позиції також на стипендію пройшли б, скоріш за все, Щиглик,
4: Фофан.
3: Вільшанка та Синиця Блакитна. От. А наймоторошні, знаєш хто? Скрипучі звуки сипухи. Вони опинились на сам...
4: Отаке?
3: Ні.
4: А хто?
3: Ну, немає його. Ну, Наша, ти хочеш зранку, щоб люди засмутилися?
4: Я просто один раз був малим на рибалці, ну, як малим таким десь, ну, вже 8 клас на озерах, і там пташка Бугай. І воно у-у-у! А воно страшно, і я думав,
3: ну,
4: що
3: Бугай.
4: Якісь... Ну, так, я
3: наче
4: думав,
3: бикануть,
4: що
3: мене
4: лось зараз мене затопчить.
3: Але птахи – це класно, але, ну, чесно, є ж кращі звуки.
4: Ну,
3: от
4: ну,
3: мій улюблений. Ну, банкомат тобі гроші.
4: Птах,
3: так...
4: Я думаю, це птах-комерсант. Але найкращий звук, напевно, це коли жінка з тобою погоджує.
3: А тобі звідки знати? Ти ж ніколи такого не чув.
4: Не чув, але я вірю, що напевно. Навіть зараз ти не погоджуєшся зі мною. Могла би хоч... Підіграти.
3: От, до речі, якби наша Алінка була, вона б, може, тобі і підіграла б. Але я знаю її улюблений звук. От, час. Чу?
4: Кока-кола відкрила.
3: Кока-кола відкрилася.
4: Це імунітет від Кока-коли залежав, тобі Аліна була найздоровіша. Це Strong Woman.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Найкращі моменти за тиждень.
2: Хіт FM.
1: Реклама.

0: дисципліни.
1: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на каву в зернах бренду «Амбасадор» від 499 гривень за пакування 1 кілограм. Обирайте улюблену крема, «Блу Лейбл» чи «Еспресо» лише з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
3: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
4: Реклама.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I'll worship like a dog in the shrine of your light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: «Хеппі ранок».
1: Найкращі моменти за тиждень.
3: Ви дивитесь за вікно і думаєте, та що вже похолодання передавали з понеділка, а воно все так тепло, сонячно і так далі. Та це Марина своїм гумором і стендапом так градус піднімає, що от вже скоро буде четвертий прихід бабиного літа.
0: Йой!
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Симоненко.
4: Моя кішка в попередньому житті була модною дизайнеркою. Та, або як по-іншому пояснити, чому ця дупа шерстяна постійно намагається кастомізувати всі мої речі, лишаючи на них сліди котячих кігтів. Кожного разу, коли шафа відкривається на пару сантиметрів, вона біжить, як в фіналі «Форт Боярд», і в її кишенячих оцих очах так і читається: «Марина, що ти ходиш, як чуча? Дай я хоч комірець на сорочці роздеру, буде модно!» Ну, і я ж не вигадую, вона ж права, бо якщо подивитися на модні речі в магазинах, зараз дуже багато виглядає, наче до цього їх носило 4 покоління дітей в неблагополучній сім'ї, а потім ще буду собачу на зиму вкривали цією кофтою. Гірше тільки, коли ти береш цінник. А це лахміття, воно коштує як крило від літака. І отут стає очевидним, що я просто з іншої сторони фінансового достатку, щоб це зрозуміти. Бо, як кажуть експерти з Інстаграму, щоб зрозуміти, треба просто розбагатіти. Але саме прикре – це от зараз період, коли йдуть активні пошуки осінньої курточки. І я дивлюся, стільки по вулиці ходить красивих людей в красивих курточках. Я приходжу в магазин, знаходжу там одну плюс-мінус нормальну, міряю, ну і що? Дивлюсь на себе, пісня. Один в один, як опудало, яке баби на городі від ворон стояло.
5: Ти не говориш на себе. Марино,
3: а ти підняла оцю тему, я от думав сказати. От Аліна така сорочка, ніби така гарна, а дивишся, а така половина вже та як вигорівша.
5: Бачиш? Ну, таку Алана Бадоєва така сама.
3: Вигорівша?
5: Да.
3: У мене така була пляма, як я капнув до Местесу, воно вигоріло, білі плями.
4: А це модно. Вона ще й дорога по-любому.
3: Ну.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: «Хеппі ранок».
1: Найкращі моменти за тиждень.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 10 жовтня, обіцяють синоптики тільки на сході країни короткочасні дощі, нарешті території навіть переважно сонячно. Можливо, подекуди невелика хмарність, термометри покажуть від 15 до 18 тепла у західних областях. На півночі максимально в день до плюс 16, у центральних регіонах 16-19 вище за нуль, на сході від 16 до 21 тепла, а на півдні та у Криму максимум 21-23 з плюсом. У Києві та області погода має бути переважно змінливою хмарністю, а в день до плюс 17.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають…
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези.

0: Микола Тищенок із фінгалом під оком поклявся на кухонній дошці, що намагатиметься вирішити питання з мостами у Києві.
1: Ось ще декілька варіантів клятви Тищенка, які поки не бачив світ. Стоячи в стійці мостик, в смугастій піжамі під енігму, Микола Тищенко обіцяв розібратись з кріпатурою. Стоячи на табуреці з піднятими руками вгору, обіцяв розібратись з неповішеними шторами. І сидячи на двох десятках курячих яєць, Тищенко обіцяв розібратись з виводком нових курчат і з дорожченням курячого м'яса в столиці. У Львові ув'язнили чоловіка за напад на кафе «Чарка до свята» з іграшковим пістолетом.
2: Попередньо відомо, що цей же чоловік вже намагався покласти на депозит в банк листочки з дерева та розійтися з дружиною, бо думав, що вони одружувались понарошку.
0: У Києві молодий слюсар напився і викрав трамвай, щоб покататися містом.
1: От ви кажете, що у нас молодь ні на що не здатна. Можливо, він цей трамвай хотів обкатати якраз після ремонту. Йому казали, ти надто молодий для цього. От він взяв і доказав.
0: А може він романтик? Він хотів прокататися на трамваї з дівчиною, а випив. Ну тому що страшно, сподобається, не сподобається їй.
2: Непонятно.
0: Закоханий.
1: Проїхати на трамваї не важко. Важко там, де нема колій.
0: У Стамбулі кішка 45 хвилин билася з грабіжниками, щоб врятувати свій дім.
2: Так, може вони просто неправильно зрозуміли ситуацію? Ну, тому що моя кішка, коли я приходжу додому, перші 45 хвилин теж намагається мене вигнати, бо за цей час це вже її дім. Такі новини були сьогодні, а щоб не пропустити події завтрашнього дня, щоранку вмикайте Хіт FM.
3: Хеппі ранок на Хіт FM. Хеппі ранок. Найкращі моменти за тиждень.
4: Хіт FM.
5: Хіт FM.
6: Реклама.
7: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
6: Реклама.
4: Хіт FM.
5: Хіт FM. Хіт FM.
4: Реклама.
8: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
9: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G – і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
10: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майера у Emily Medical Center у Львові. Відтепер ви можете відчути швидке омолодження у ванні з молочною сироваткою, як у бабусі, але з гідромасажним ефектом у 5 атмосфер. І на додачу спробувати озокрито-парафінове пеленання, що глибоко прогріває тіло та підсилює ефект відновлення. Дізнавайся деталі та бронюй процедури на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
12: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
11: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Позиції до першого 11-го 2026-го. Детальніше на

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Сміх – найкраща мелодія для мам. Нурофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Нурофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат. З 6

0: років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
1: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
2: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». Встигніть придбати з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
6: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
7: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
8: Привіт, я Аня Лісовська. Аня Лісовська. До 12-ки цього тижня можуть потрапити Алок та Халід «Dive Into Me». Ото і Клер на двох. Шакіра і Берна Бой, «Дай, дай». А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й, повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
7: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Hit FM. Ви слухаєте Hit FM. Hit FM. Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
2: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
3: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
4: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
3: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
5: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після слідкування. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Знижки, що підіймають настрій. Оварус печиво здобне в асортименті від Деліція зі знижкою 45%. Всього 55,50 за 300 грамів. Акція є з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
7: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Найкращі моменти за тиждень.
2: Ром, а що ти робиш під час сексу?
3: Що це за анонімне питання?
2: Мені для статистики треба, виключно для статистики. Дивись, кажуть, що більше, ніж третина зумерів перевіряють телефон під час сексу. Відповідають на повідомлення, що дивляться.
3: Є вагомі причини якісь.
2: Які вагомі причини?
3: Якщо в тебе неплатна підписка на YouTube преміум і пішла реклама, наприклад, якась. Ну, на що воно тобі про фісташку Амелію слухати в цей час? Може таки бути, може.
2: Не знаю. От якби мама тобі написала, ти б відповів?
3: Ну, не знаю, якби мама, але у мене Duolingo, сова свариться. Свариться червоніє, воно пікає, що я англійську не зробив.
4: Ні, ну, а насправді, якщо от ідея класна прийшла, треба в нотатки записати. Ну, кажуть, що секс – це те ж саме, що і творчість. Вона однакові чакри у нас, ну, в цьому. Аурі.
2: Та ти перервеш зараз і там процес, і не допишеш
3: ну,
2: нічого.
3: Ну, добре, а якщо ти почав цим займатися, а мікрохвильовка щось там розігріла і пілікає, і пікає, ти ж відволікаєшся від цього всього. Тим більше звідти запах і сирники.
2: Дивись, багато іде. Залежить від того, на який час ти виставив мікрохвильовку. Якщо на 3 хвилини і вже все, тобі пора, то...
3: Марина, це вже деталі пішли. Ага, ти якісь ага. Вже, ну, деталі це.
4: Слухайте, а якщо ти згадав Деюра зі школи, ну, однокласник.
3: Матус теж пропав, і ти такий в цей час. А ти ж, а що він?
4: Треба на Фейсбуці.
2: 10 років різниці, один однокласник, Юра Матус.
4: Ні, у мене просто Юра, в нього Матус. Матус, то
3: моя. Дивись, або буває, а у всіх таке бувало, що 23:57, 3 хвилини, і ти такий, однокласницю у Фейсбуці не привітав, з днем народження. Відриваєшся, бігом береш телефон, бо вже завтра наступний день.
2: Відриваєшся, головне.
3: Ну, може таке бути?
4: Ой, це дуже смішно. А слухайте, всі в кого є пес? Ну. От ви зараз мене зрозумієте. Якщо, не дай Бог, ви почали займатися сексом в час, коли треба вигулювати собачку, він же ж поглядом вас знищить в цей момент. Він же ж
3: а тебе збуджує той час, коли ти бачите на вулиці з псом?
4: Ні, це просто співпало.
2: Єдина причина реально перервати процес, це коли пшикнув аерозолю свіжувача повітря. Оцей, знаєте?
4: Стрьом.
2: Та стрьомний, неочікуваний. Або це коли пляшка сама тинкс, вирвалася, всі перелякалися.
3: Але коли вам 18, ну, там 18+, 20, 21, 20, ну, це ж гормони, воно нічого не цей тебе не перерве. Ну, це коли тобі вже там 35+, це вже будь-який шорох, воно такий знижує це лібідо, все. Див, такий, вроді, все налаштувався, дивишся, а воно так чик, і шпалера відійшла. Стику.
4: Слухайте, але насправді з тими зумерами гриться, що відбувається, тому що ну нещодавно ж читала дослідження, що зумери не займаються в принципі сексом, бо їм не цікаво. То хай, хоч відволікаючись на телефон, трошки там
2: як казав класик, кохайтеся чорноброві та не з москалями.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Найкращі моменти за тиждень.
5: Партнер проєкту «Козацька сила» на Хіт FM – «Горілка Козацька Рада. Український характер». Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».
1: Хіт FM. Реклама.
6: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
7: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
8: Знаю.
7: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
8: Що?
7: Без доплат.
8: Та ти що? Де?
9: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
10: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пак «Київстар» номер 2275, лоїзний вибачальників електронно-комунікаційних мереж на послуг.
11: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен – проти різних видів болю.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули 40 мг. РПЮА 141-79-01-01 від 21-го 11-го. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. таблетки немає знову синдрофен таблетки прийоболонку по 200 мг, РПЮ 6313-02-02 від 12.06.2017.
6: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй гель для прання Wash and Free 4 кг універсальний жасмин та лаванда з марсельським милом зі знижкою 43%. Лови осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
14: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама. Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції. Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора. Завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
15: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Найкращі моменти за тиждень.
3: Ромка Мельник вчора поїхав на риболовлю, значить, так раз закидає вудочку, нічого, другий закидає, нічого, третій закидає, зачепився, тяне, аж обовсався в воду, встає, думає, ай, не клює, значить, що, правильно, значить, кльово буде на стендапі.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
4: Я вчора, до речі, дістав, думав, покльовка, дістаю пластикову пляшку з дна, зачепилась за гачок, але тягнуло так потужно.
3: Йой.
4: Добре, дивіться. Ютуб перестав вважати мене успішним і перспективним.
3: Чому?
4: Раніше мені реклами, які показувались там, інвестуй в крипту, купляй, здавай нерухомість в Болгарії, заробляй на цьому. Зараз я бачу тільки рекламу «Фісташка Амелія, королівське дерево на вашій дачі». І я думаю, ще тиждень Ютуб дізнається, що у мене нема дачі. І реклама буде «Київські пункти прийому макулатури. Починай з малого, щоб у майбутньому купити саджанці фісташки Амелії». Але гірше реклами на Ютубі можуть бути тільки рекомендовані оці відео. Mm-hmm. Особливо, якщо у вас один акаунт на всіх. Я дивлюсь щось історичне, там про розкриття якихось корупційних схем. Мій син дивиться про ігри «Майнкрафт» і «Зомбі».
3: Mm-hmm.
4: І якось вчора, ну от в мені рекомендація спливає. Можливо, вам сподобається відео, як вор заходить в хату. От як мені ця рекомендація потрапила? Може, Ютуб такий, ага, цей користувач дивився відео про Коломойського. Наступне відео було в Майнкрафті, де добувають золото. Ну, все сходиться. Але як мені, от якщо я подивлюсь це відео, от як вор заходив в хату, як воно мені допоможе? От я працюю з тобою, Маринко, на раді.
3: Так.
4: Ну, навряд чи буде така ситуація, що ти читаєш погоду, зависає ноутбук у тебе, і я такий, а слухай, а давай я врятую ситуацію. Поки Марина не може розказати погоду на півночі, можете дізнатись, як вор заходив в хату. Слухайте.
3: Мені тепер цікаво, на жаль.
4: Там таке. Навіть не Full HD.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Найкращі моменти за тиждень.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 10 жовтня, обіцяють синоптики тільки на сході країни короткочасні дощі, нарешті території навіть переважно сонячно. Можливо, подекуди невелика хмарність, і термометри покажуть від 15 до 18 тепла у західних областях. На півночі максимально в день до плюс 16, у центральних регіонах 16-19 вище за нуль, на сході від 16 до 21 тепла, а на півдні та у Криму максимум 21-23 з плюсом. У Києві та області погода має бути переважно змінливою хмарністю, а в день до плюс 17.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
3: Хеппі ранок.
2: Найкращі моменти за тиждень.
4: Дослідники провели дослідження. Так. І ось вам результат. Подружжя з різними прізвищами розлучаються на 50% частіше.
5: Я, як людина з третім прізвищем за життя, скажу вам, що не всім це допомагає.
4: Слухайте, ну а я планувала не брати прізвище Дениса, да? А тепер що брати? Ну я не хочу з Денисом розлучатися.
5: Ой, Аліна, дай хай він спочатку жениться на тобі.
4: Ой, Марина!
5: Добре, Ром, а чого ти не взяв прізвище дружини?
6: Тому що підпис я довго не хотів, я довго вчився підписуватися, а потім це міняти підпис треба буде.
4: Рома, те, мені що ти пишеш, як підпис, подобається, слово що... Рома, це не прям прикольний підпис.
5: Да, і ще хрестик підходить туди і сюди. Ні, я про це думала довго, і мені здається, що це не прикольно, що жінки беруть прізвище чоловіків в рідкісних випадках. Чоловіки беруть прізвище
6: дружини. А була шило, стала мило.
4: Почекай! Сказати!
5: Ну, дивись, як сказати? Було б класно, якби коли пара одружується, у них утворювалось нове прізвище з їх попередніх двох.
4: А, типу його і її беремо?
5: Так, от дивіться, наприклад, я Симоненко, чоловік мій Маленівський. Та. І от разом ми були б або сім'я Селенівських, або Малиненко.
6: Прикольно? Прикольніше.
5: Прикольно. Малиненко класно.
6: Малиненко – це трошки такий, знаєш, щоб випивати тобі. А Селенівський...
4: Сьогодні Малиненькі оці прийдуть. Ні-ні-ні.
6: Я Мельник і Мозговата, я би був Мольник або Мезгова.
4: Ти просто там не сильно міняється.
5: Одну літеру.
4: Так, я. У мене Кош і Блажиєвський.
5: У вас було б подвійне, ви були б обоє Кош Блажиєвський.
6: Кош Блажиєвський ви були, в нього була б така шуба з хутора, у тебе такий шляпа з пером.
4: І Соболя.
6: Дуже відомі.
4: Ой, прикольно. А ці, давайте...
5: До про відомих.
4: Зірки, так? Зірки. От у нас хто? Горбунов і Осадча. Горбунов і Осадча, родина Горбосадчих. Або Озбунови.
6: Озбунови – це щось з ОСББ зв'язано.
4: А Денисенко?
5: Ой, а давай без них. Вони там самі не можуть розібратися. Там чорт ногу зломить.
6: Дорофєєва і Кацурін. Це була родина Доцуріних або Кацуфєєва.
4: Кацуфєєва.
5: А уявіть, якби Діма Коляденко знову зійшовся з Іриною Білик.
6: Була ви знаєте, яка сім'я? Колядників. Колядників. Круглий рік.
5: Ні, якщо правда, то ніяк те прізвище не впливає на жодні стосунки. Все значно більше залежить від того, наскільки ви пропрацьовані, наскільки ви готові йти на поступки один одному. Можливість без сварок, врешті-решт, разом обрати стільці на кухню.
6: Гроші мають бути, гроші. Бо як нема грошей, то якби там прізвище, воно...
5: А якби жінка так сказала, казали б, що меркантильна.
6: Але то жінка так і сказала передав.
4: Але Кацапєєва, то смішно.
2: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
3: Хеппі ранок.
2: Найкращі моменти за тиждень.
7: Хіт FM.

0: заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
3: Хіт FM. Хіт FM.
2: Реклама. Від творців приватпідписок.
4: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
5: Що? Медичний консьєрж?
2: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
6: У межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі ARKS.com.ua «ПриватБанк». UA/підписки PBUA/terms.
7: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
8: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
9: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
10: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
11: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
12: Знаю.
11: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
12: Що?
11: Без доплат.
12: Та ти що? Де?

0: Київстар. Детальна інформація про супроцесу на сайті Київстар.ua. Пад Київстар номер 2275. Поїзд для початників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
1: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майера у Емілі Медикал Центр у Львові. В програмі курсу преміальна барокамера С-класу. Це потужність двох атмосфер для вашого імунітету та комфорт для тіла. Двомісна камера преміум рівня підвищує енергію, покращує сон та миттєво знімає втому. Дізнавайся деталі та бронюй програму на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
3: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
4: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.ua.
5: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
6: Реклама.
7: Хіт FM.
6: Тільки хіти.
8: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
6: Ви слухаєте Хіт FM.
7: Хіт FM.
6: Тільки хіти.
7: Хіт FM.

0: FM. Реклама.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
3: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
4: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
5: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
6: «Ханкук». Driving emotion.
7: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
8: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
9: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Епікур» лише 209 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
10: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
11: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
12: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама.
13: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Найкращі моменти за тиждень.
1: Я от замовила шини собі. І сервіс, де я маю обслуговуватися, він знаходиться на лівому березі.
2: Так.
1: На Харківській. Ну там в кінці прям. І я їм дзвоню, кажу, може ми якось цей, щось на правому придумаємо. Бо я щось, ну, стримаюсь їхати, якщо
3: я
1: чесно.
3: Я не сильно в географії Києва, але трошки розбираюсь, то якщо твої шини з лівого берега підвести десь в район Троєщини, скинути по воді на Північному мосту, то вони десь сюди на Подолі доб'ються до правого берега.
1: Ну мені до 15 жовтня треба перезутися.
2: Забереш. Ні, насправді в п'ятницю, коли перекрили мости взагалі в тривогу, я якраз встряла в оцей прикол, що ми тільки заїхали на міст і стояли 45 хвилин, просто стояли, не рухались. Я що робила? Я, щоб заспокоїтись, читала трец. Мені там дуже сподобалося про те, що закарки й пазняки, давайте ми як Боснія і Герцеговина просто від'єднаємося, будемо вже самі по собі, а що його вже робити?
1: А знаєте, що я зараз оце зрозуміла? Ну, окей, а прикиньте, ви почали мудити з чуваком, да?
2: Ну.
1: Він на іншому березі живе. І от як на побачення ходити людям, як любов'ю займатися?
3: Це офіційна причина розставання.
1: Ні.
4: Хеппі ранок на Хіт FM. У нас про це є пісня.

0: така любовна історія. Отака любовна історія.
1: Сподіваюсь, вони зустрілись і все в них добре.
2: Уявляєте, Рос і Рейчел, вони казали, що в них була перерва.
1: А, це через те, що міст перекрили.
2: Так, тепер кажуть, у нас поки мости нормально не відкриють, у нас буде перерва.
1: Я, як фанатка друзів, кажу, перерви ніякої у них не було. І тим більше, мости зараз особливо не перекривають. Дивіться, з оновленої інформації з сайту КМДА, Подільський та Південний міст перекривають на 15 хвилин після початку повітряної тривоги. Так треба. Решта мостів працюють без перекриттів, все нормально. І потяг по Зеленій гілці курсує в жовту тривогу.
0: Зрозуміли, записали, завтра поїду перевзуватися.
1: Краще перед тим, як ви виходите, кудись збираєтеся їхати, байдуже, чи громадським транспортом, чи на власному авто, перед тим, як вийти з дому, подивіться, побудуйте свій маршрут, щоб потім оце десь в халепу не встряти по дорозі.
2: А ще подивіться, дирижаблі. Ну, воно тако економно сів на качок.
1: Що ти мелеш? Приміська електричка, ти хочеш
2: сказати. Повітряна куля.
0: І подивіться в очі всім, хто з лівого берега, і обійміть, бо їм зараз складно.
3: Хеппі ранок на Хіт FM. Хеппі ранок. Найкращі моменти за тиждень.
4: Партнер проєкту «Козацька сила» на Хіт FM – горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
5: Реклама. Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
6: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
5: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на Аптека.ua.
7: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама. Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції. Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора. Завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
8: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
7: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті hitfm.ua. Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
1: Усім привіт, це хітова дюжина на Хіт FM, з вами її ведуча я, Аня Лісовська. Знаєте, що тут з 24 на 25 жовтня переводять годинники на зимовий час. І я, знаєте, чому завжди бісюся? Оце коли за три дні десь з'являється у новинах чи на якихось сайтах тобі пишуть: знаєте, лікарі радять звикати вам завчасно лягати, спати раніше і так далі. Ну, за три дні воно мені вже не допоможе. Якщо ви така ж людинка, яку все бісить, ну, у цьому випадку, як я, то я вам вже кажу. Спробуйте сьогодні лягти хоча б на півгодинки раніше. Звичайно, телефон краще відкладіть. Так, ви не заснете одразу на цих півгодини раніше, але часу достатньо до 24 і 25 жовтня. Ну, а тепер достатньо часу, щоб послухати тільки хіти у хітовій дюжині на Хіт FM. Давайте нагадаю, кого у нас ми поставили на 3-2-1 і подивимося, що цього тижня змінилось.
0: Лідери минулого тижня.
1: Третє місце – Нікіта Кісільов і «Крила лелеки».
2: Були б у мене крила.
1: На другому місці були BTS і Swim.
2: Yeah, swim.
1: І перше місце було у Даті «Take Me There».

0: Хітова дюжина. 12-те місце.
1: Номер 12 цього тижня Тієсто і Oaks, I Follow Rivers. Знаєте, дуже заздрю людям, які насправді оце вміють плисти за течією. Нічого їх не бентежить, все у них хорошо, вони ні на що не психують, особливо ні на що не зважають. Але з іншого боку, часто з мого особистого досвіду, дуже суб'єктивна думка, вилізає те, що у цих людей какая разниця, чи от, а на що тут робить, треба виїжджати. Оце в цей момент їм уже і не дуже заздриться. А пісня хороша, ставте їй лайк у нас на сайті hitfm.ua, Тієсто і Oaks, I Follow Rivers у хітовій дюжині на Хіт.ФМ.

0: Це 12-та позиція. Тут у нас з вами I Follow Rivers, далі номер 11.
1: Хітова дюжина. 11-те місце.
0: А Гордо і Райнер Сонефельд цього тижня у нас 11-ті. І щоразу, коли здається, що божевільніше не буде, то задумайтесь, у мене є для вас страшне. Пам'ятаєте, як ми думали, що Яник – це дно, а потім постукали знизу, а потім ще разок і ще разок. Тому давайте будемо поважати рівень божевілля, який є зараз, а щоб він зменшувався, як і росіяни, обов'язково донатіть на Сили оборони України. От прямо зараз закиньте, будь ласка, на Русоріс 10 гривень. Маєте гривню – закиньте гривню. Маєте 35 копійок – закиньте, будь ласка, 35 копійок. У мене, до речі, є десь на карточці 28 гривень. Зараз я закину свої останні 28 гривень. Ну а номер 11 – Локо-Локо у хітовій дюжині на Хіт ФМ.

0: Це 11-та позиція. Тут у нас з вами Гордо і Райнер Сонефельд. Далі десяточка.
1: Хітова дюжина. 10-те місце.
0: А це 10-та позиція. Відео, до речі, на пісню Дорофеєвої 747 все ще у 20-ці найпопулярніших на Ютубі. Але, до речі, багато прихильників я бачила у коментарях і в Фейсбуці, і в Ютубі полюбили саме лайв. Ви скажете, де ви не взяли той лайв? Ну, дуже просто. Прям наживо, прям на машині Надя заспівала це на Хіт ФМ у спеціальній хітовій прем'єрі, так сказати. Студія Хіт ФМ розширилась, і хітова прем'єра вийшла за наші прозорі прекрасні стіни. Як звучить 747 у трішки іншому варіанті виконання наживо, можете знайти у нас на Ютубі. Шукайте Хіт ФМ в Ютубі і взагалі краще фоловте, щоб ви нічого не пропустили. А лайк ставте її прямо зараз у нас на сайті hitfm.ua, розділ «Хітова дюжина» номер 10 цього тижня Дорофеєва 747.

0: 10 місце. Тут у нас з вами 7-4-7. А далі, що там у нас? Далі номер 9.
1: 9 місце. Хітова дюжина.
0: На 9-му місці абсолютно без змін. The Second Voice і Let Me Be залишаються стабільними. Чи то ви залишаєтесь стабільними? Якщо ви, мене це навіть більше тішить. Зважаючи на всі події в Україні, бути хоч трішки стабільним вже дуже непогано. Хочете, щоб ця пісня потрапила трішки вище у хітовій дюжині на Hit FM? Треба ставити лайк на сайті hitfm.ua. Ну а поки що номер 9 – Let Me Be.

0: Це 9-те місце. Тут у нас з вами The Second Voice, далі номер 8.
1: 8-те місце. Хітова дюжина.
0: Дивіться, дуже багато людей, як завжди кажу, що їх важко перераховувати, але Hugel, Male Angel і Ultranate, і хіт Moving to the Sun, порухаючись десь до сонця. Ну, якщо говорити саме про сонце, то синоптики кажуть нам, що трішки сонечка, воно буде. Ну, в принципі, ще й взимку воно буде, але таке, яке більш-менш тепле, найближчим часом буде. А ще кажуть, що знову буде бабине літо десь приблизно у листопаді. Але я така людина, що я би вже вам порадила з собою носити невеличку парасольку. Ну, бо це осінь, може статись абсолютно все. А щоб настрій був край, ще, звичайно, ставте лайк нашій прекрасній 12-ці. Будь-кого обирайте. Ну, от, наприклад, хоч номер 8, Moving to the Sun, цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM.

0: Це восьма позиція. Тут у нас з вами хіт «Moving to the Sun». Давайте послухаємо, який хіт на сьомому.
1: Сьоме місце. Хітова дюжина.
0: А це «Temper City» «Self-Aware». До речі, у цієї пісні є прям історичний рекорд у чартах. Завдяки цій пісні «Temper City» стали першим в історії саме ізраїльським гуртом, який потрапив до чарту «Billboard», там до Hot 100, власне, тому що у них дуже багато різних чартів, але, типу, найпопулярніший і найважливіший – це Hot 100. І, до речі, музичне відео на цю пісню вони режисерували самі. Ну, правда, їм там допомагав ще й нормальний режисер, ну, можливо, з освітою людина, але вони придумали і режисерували самі. І ще й до того всього отримали сьоме місце у хітовій дюжині на Hit FM «Self-Aware» «Temper City» цього тижня.

0: займає 7-ма позиція. Тут у нас з вами Self-Aware від Temper City. Давайте послухаємо, хто у нас на половиночці.
1: 6-е місце. Хітова дюжина.
0: Номер 6 цього тижня – Монатік. І тому що? Тому що він… Не тому, ні. Він ж номер 6, тому що ви його налайкали. І, звичайно ж, ця пісня потихенечку підбирається до гори. Тому, якщо вона вам подобається, дуже і дуже сильно ставте їй лайк у нас на сайті hit.fm.ua у розділі «Хітова дюжина». І слухаємо номер 6 цього тижня, тому що Монатік.

0: знаєш, як із серцем моїм граєш. Ось так!
1: Отже, номер 6. Ми традиційно з вами тут слухаємо лайви і переспівки, але не можу не поділитися такою штукою. У нас Дмитро зі своїми чудовими музикантами, бек-вокалістками і барабанщицею дуже часто бувають у гостях, часто у прем'єрах, часто співають наживо. І от знаєте що, якщо ви раптом жодного разу не чули, я навіть трішки вам заздрю, тому що у вас зараз буде вперше цей експіріенс. І дуже раджу підписатись на нас у Ютубі. І щоб ви це зрозуміли, про що я кажу, давайте послухаємо лайви від Монатіка і його команди, то щоб ви точно-приточно підписались на нас у Ютубі і, зокрема, у соцмережах. Отже, слухаємо Монатік і наживо його хіти у студії Хіт FM можуть звучати і звучали ось так.

0: Хітова дюжина. Хітова дюжина. З Анною Лісовською. На Хіт FM. Погода. На Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У неділю, 11 жовтня, обіцяють синоптики, на заході країни хмарну дощову погоду, а на решті території має бути сонячно. Термометри покажуть від 9 до 13 тепла у західних областях. На півночі країни 17-20 вище за нуль, у центральних регіонах від 20 до 23 тепла. На сході покажуть термометри близько 21 із плюсом, а на півдні та у Криму від 19 до 25. У Києві та області погода має бути переважно сонячною, а в день до плюс 20.
0: Погода. На Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
0: Хіт FM.
4: Хіт FM.
3: Реклама.
5: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
3: Реклама.
0: Хіт FM.
4: Хіт FM. Хіт FM.
0: Реклама.
6: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
7: Від творців приватпідписок.
8: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
9: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
8: Та скільки ж тут нулів?
10: Ще трошки є.
11: Приватпідписки.
10: Тепер нові тарифи.
12: Послуга підписка підключається в Приват 24 по відділення банку з 13 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць Приват 0 гривень. Приват Про 129 гривень. Перший місяць 0 гривень. Спільна Про 297 гривень. Ціна послуг по за послугою підписка визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців з автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою Приват 51,07%. З Приват Про спільна Про 42,55%. Деталі privatbank.ua/підписки, pb.ua/terms.
13: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майера у Emily Medical Center у Львові. В програмі курсу найбільша у Європі та єдина в Україні унікальна кріосауна. Це триохвилинна подорож від мінус 10 до мінус 110 градусів. Відчуйте екстремальне відновлення та швидке підвищення енергії разом з родиною або друзями. Місця вистачить усім. Дізнавайся деталі та бронюй програму на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.

0: дисципліни.
1: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули 400 мг, РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг, РПЮЄ 6313-02 від 12.06.2017.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на каву в зернах бренду «Амбасадор» від 499 гривень за пакування 1 кілограм. Обирайте улюблену крема, Blue Label чи еспресо лише з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.

0: тобою офлайн.
1: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151

0: окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Hit FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Хітова дюжина. З Анною Лісовською на Hit FM.
4: Усім привіт, це хітова дюжина на Hit FM. З вами я, Аня Лісовська. І зовсім скоро ми побіжимо до першого місця. Та традиційно в цей момент я хочу вам подякувати за те, що ви завжди поруч, і за те, що ви свідомі і донатите на Сили оборони України. Якщо раптом сьогодні ви ще не зробили цього, то найближчий, будь ласка, збір. Чи якщо у вас є хтось знайомий, хто служить, просто закиньте людині хоча б на каву, наприклад. Якщо немає ніякого там збору, нічого такого. А якщо немає знайомої людини, то є знайомий фонд, наприклад, Сергія Притул. Теж дуже хорошо, дуже радимо закидати їм гроші, бо вони багато класного купують, що потім робить бабух для ворогів. Тому закидаємо гривню 2-3, а я далі нагадую, кого ми розмістили з 12 по 6 і побіжимо далі. 12 місце у нас за Тієсто і Окс із хітом «I Follow Rivers». Номер 11. Гордо і Райнер Сонефельд «Локо Локо». Номер 10. Дорофеєва «7-4-7». Хай би ти кричав, чи бриши потім, я бачу все без літа, я бачу все без літа. 9 місце. «The Second Voice» «Let Me Be». Восьме місце – Hugh Gale, Male Angel і Alternate – Moving to the Sun. Сьоме місце – Temper City – Self Aware. Шосте місце – Monatic – Тому що.

0: п'яте місце. Хітова дюжина.
1: Номер 5 цього тижня Another і 54 Ultra Talk to You. Поговорити з тобою і розказати все на світі. Це, здається, найвищий рівень, якого хочеться досягнути у стосунках. Або ще є така штука навчитись мовчати один з одним. Або не навчитись, або мати оцю, знаєте, таке відчуття, коли тебе на тебе не давить тиша. От мені здається, що це прям вау, це прям клас. Але це так лише мені здається. Щодо інших розмов, поговоримо іншим разом, а поки що ставте лайк цій пісні у нас на сайті. Там є розділ «Хітова дюжина» Hit FM UA. Номер 5 цього тижня Another і 54 Ultra –

0: Це п'яте місце. Тут у нас з вами Токтою. Далі послухаємо, хто з нами говорить з четвертого місця у хітовій дюжині на Хіт FM.
1: Четверте місце. Хітова дюжина.
0: А на четвертому місці Нікіта Кісільов і Крила Лелеки. Цими крилами, можна сказати, він літає у турі. До речі, навіть додаткові концерти дає. Багато у нього там солдаутів. Ну, молодець, що сказати. Якщо ви, до речі, хочете потрапити на його концерт, обов'язково перевіряйте у його соцмережах, куди він там заїде, бо це вже скоро завершується рік. Ужас, який коли він минув. І концерти у людей закінчаться, вони десь підуть трошки відпочивати. Тому не пропустіть концерт своїх улюблених виконавців і не пропустіть момент поставити лайк Нікіті Кісільову хіту «Крила Лелеки» на сайті hit.fm.ua у розділі «Хітова дюжина».

0: За четверте місце тут у нас з вами Крила Лелеки від Нікіта Кісельова. Далі трійка лідерів.
1: Третє місце. Хітова дюжина.
0: Невеличке зміщення відбулось у нас тут Даті і Take Me There. До речі, у артиста відбувається невеличкий тур. Десь приблизно з 3 жовтня, здається, він стартував. Буквально по одному виступу. Там у Лондоні, Будапешті, Атенах, Тбілісі і Стамбулі. Ну, що я вам скажу, непоганий тур. Кожному побажаю такого непоганого невеличкого туру. Ну, а найближчим слухаємо на третьому місці Даті, Take Me There у хітовій дюжині на Хіт FM.

0: Це третє місце. Тут у нас з вами Даті, далі номер два.
1: Друге місце. Хітова дюжина.
0: А другий цього тижня – Макс Барських і Кольє. Знаєте, я тут нещодавно переглядала серіал «Теорія великого вибуху». До речі, хто раптом дивиться вперше, то не слухайте десь приблизно секунд 30 мене, якщо боїтесь спойлерів. Якщо не боїтесь, то слухайте. Там є прикольний момент, де Шелдон дарує Еймі тіару. І от ці 3-5-7 секунд тиші, коли всі дивляться, і такі, ну нічого собі, людина подарувала тіару. Я колись так пам'ятаю, думаю, ну боже, ну це капець, ну типу, ну тіара. А потім оце згадала під цю пісню Макса Барських, думаю, ну хто це колись останнім часом комусь чи собі купував кольє? А потім подумала, а чого це я оце засуджую людей? А може комусь подобається і тіару собі купити, і кольє, і вам стане краще, і зробить вас щасливішою, і можливо у вас на це є все гроші. Ну, будь ласка, якщо вам стане від цього краще, будь ласка. Нам стане краще від того, якщо у вас, до речі, є гроші на кольє, ви потім таку ж саму суму задонейтите на Сили оборони України і поставите лайк Максу Барських на другому місці у хітовій дюжині на Хіт ФМ.

0: Це номер два. Тут у нас з вами Макс Барських. Далі номер один. Але спершу, як завжди, є трійко претендентів. Хто хоче потрапити у дванадцятку? І ви можете допомогти цим людям своєю підтримкою і лайком у нас на сайті hit.fm.ua. Розказую, хто ці люди цього тижня. Алок та Халіт «Dive into me». Ото і Клер на двох. Шакіра і Берна Бой «Дай-дай».
1: Перше місце. Хітова дюжина.
0: Я вже зрозуміла, я все зрозуміла. Не можна провокувати фанатів BTS, кажучи, ого, ви бачили, вони у вас впали на друге місце. Я зрозуміла все, я розумію, визнаю свою помилку. Вони з серйозним відривом тепер номер один, чи надовго, я не знаю. Але голосуйте за своїх улюбленців прямо зараз у нас на сайті hit.fm.ua і взагалі до наступної п'ятниці, тому що цілий тиждень є, щоб вам прийняти виважене рішення, поставити лайк, тому що, ну, це майже як з виборами. Ну, треба розуміти, до чого ваша ця галочка туди приведе. Ну, у нашому випадку це прям зелений лайк. Заходьте до нас на сайт, ставте лайк, зокрема і BTS. Вони номер один цього тижня із хітом «Swim» у хітовій дюжині на Hit FM.

0: І на сьогодні все. Ми з вами вже прослухали 12-ку. Ми з вами знаємо, хто у нас претенденти. Якщо що, ви можете ще раз зайти до нас на сайт hit.fm.ua, розділ «Хітова дюжина», ще раз подивитись на цих людей, заглянути їм майже в очі і навіть подивитись відео. І за наступний тиждень подивимось, хто скільки лайків назбирає, хто вирветься з претендентів, ну і всяке таке. Ну, ви розумієте, логіку хіт-параду. Ну, а на цьому, що? На цьому, напевно, пора завершувати. Незважаючи на те, що з вами тут дуже класно, треба йти ще щось гарненького поробити або просто навіть трішечки-трішечки полінуватися. Зовсім трішки. Мене звати Аня Лісовська, ми почуємось з вами за тиждень в ефірі Hit FM. Будь ласка, бережіть себе, свою менталку і щонайменше менталку найближчих своїх людей. А ще заведіть собі кота або собаку, але обов'язково візьміть їх із притулку, тому що це найкраще, що може існувати в житті, це взяти тваринку з притулку. Все, на цьому пока, почуємось за тиждень у хітовій дюжині на Hit FM.
1: Хітова дюжина. Хітова дюжина. З Анною Лісовською. На Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
2: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
3: Знаю.
2: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
3: Що?
2: Без доплат.
3: Та ти що? Да.
4: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пак «Київстар» номер 2175, лоїзди перечинників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
7: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
6: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
8: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
9: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.ua.
10: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен для всієї родини 6 років.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
12: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй молоко «Ферма» 2,5% зі знижкою 30%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: Реклама.
14: Hit FM.
13: Тільки хіти.
14: Hit FM.
13: Реклама.
15: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
16: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 2 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
17: Хесбургер!
18: Комп'ютер, лінзи, очі сухі і печуть та прагнуть відпочинку?
19: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
18: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
5: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
13: Реклама.
14: Хіт FM.
13: Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning in sad melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У неділю, 11 жовтня, обіцяють синоптики на заході країни хмарну дощову погоду, а на решті території має бути сонячно. Термометри покажуть від 9 до 13 тепла у західних областях. На півночі країни 17-20 вище за нуль, у центральних регіонах від 20 до 23 тепла. На сході покажуть термометри близько 21 із плюсом, а на півдні та у Криму від 19 до 25. У Києві та області погода має бути переважно сонячною, а в день до плюс 20.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Від творців приватпідписок.
2: Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
3: Що?
2: І це додається до твоїх бонусів.
1: Підписка «ПриватПро». До плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
4: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петроконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями «Вок Прайт». Пальному стану 3 гривні за літр, «Євро-5» 2 гривні за літр, «Газ» 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петроконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі. Вок.ua/PrivatBank/підписки/pb/ua/terms.
5: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
6: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
7: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.

0: купую флайк.
1: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
2: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
1: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
3: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. РПЮЄ 63-13-02 від 12.06.2017.
5: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ковбасу «М'ясна лавка. Своя лінія» до пюрешки зі знижкою 31%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
4: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії. Різні історії. Різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
5: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
6: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
5: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
1: Домінос. 16 смачних років. А подарунки тобі. Замовляй та лови шанс виграти 2000 бонусів. Домінос.
2: З 8 по 11 жовтня. Умови на Domino's.ua.
3: Чому Вестбанк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. Вестбанк. Офопезно для підприємців.
4: Умови відкриття онлайн-рахунку на сайті Вестбанк.ua. А де Вестбанк? Лізинці НБУ номер 2014, березня 2025 року.
5: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
6: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
7: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Епікур» лише 209 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
8: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
9: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
8: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
10: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
12: Смачні знижки у Варус. Масло солодковершкове 82% від Злагода зі знижкою 41%. Всього 74,90 за 180 грамів. Акція діє з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
13: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
14: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Хіт FM.
15: Зараз буде хіт.

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на Хіт FM – «Горілка Козацька Рада. Український характер». Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
2: А прикиньте, ви почали мудити з чуваком. Да?
3: Ну.
2: Він на іншому березі живе. І от як на побачення ходити людям? Як любов'ю займатися?
4: Це офіційна причина розставання.
2: Ні.
5: У нас про це є пісня.

0: така любовна історія. Отака любовна історія.
1: Дивіться, з оновленої інформації з сайту КМДА. Подільський та Південний міст перекривають на 15 хвилин після початку повітряної тривоги. Так треба. Решта мостів працюють без перекриттів.
0: І подивіться в очі всім, хто з лівого берега, і обійміть, бо їм зараз складно.
2: Слухайте у понеділок з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Хіт FM.
2: Реклама. Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua. Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека». Текаюа.
4: Реклама.
3: Хіт FM.
4: Тільки хіти.
3: Хіт FM.
4: Реклама. Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції. Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора. Завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
5: Юніт Хоум – це не квартира. Це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
4: Реклама.
3: Хіт FM.
4: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Я прокинувся вранці, не застав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану. Обійми залишив холодний сніданок. Сьогодні до

0: FM.
1: Погодьтесь, хорошої музики багато не буває. Залишайтеся з нами. Хіт FM продовжує програму
0: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіт.

0: на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У неділю, 11 жовтня, обіцяють синоптики, на заході країни хмарну дощову погоду, а на решті території має бути сонячно. Термометри покажуть від 9 до 13 тепла у західних областях. На півночі країни 17-20 вище за нуль, у центральних регіонах від 20 до 23 тепла. На сході покажуть термометри близько 21 із плюсом, а на півдні та у Криму від 19 до 25. У Києві та області погода має бути переважно сонячною, а в день до плюс 20.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
0: Хіт FM.
5: Хіт FM.
3: Реклама.
6: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
3: Реклама.
0: Хіт FM.
5: Хіт FM.
0: Реклама.
7: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
8: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
9: Знаю.
8: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
9: Що?
8: Без доплат.
9: Та ти що? Да.
10: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
11: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пак Київстар, номер 2175, лоїзди перечинників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
12: Мама хоче курку.
11: «Мій Київстар». Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пак Київстар, номер 2175, лоїзди перечинників електронно-комунікаційних мереж.

0: сила, технології, перемога. Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
1: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Даті, Take Me There. Друге місце. Макс Барських, Кольє. Перше місце. BTS, Swim. Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
0: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Hit FM. Ви слухаєте Hit FM. Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
2: Домінос – 16 смачних років. А подарунки – тобі. Замовляй та лови шанс виграти 2000 бонусів. Домінос.
3: З 8 по 11 жовтня. Умови на Домінос.UA.
4: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама.
6: Hit FM.
0: Деталі на сайті HitFM.ua. We were good.

0: Тимуш Аша.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
2: Спочатку цього тижня в нас розпочався сезон посиленого епідеміологічного, слово, яке мене лякає, нагляду за гострими респіраторними вірусними інфекціями.
3: Це є такий так. Сезон нагляду,
2: да,
3: навіть?
2: Навіть є дата, до якого він триває. До 23 травня 2027 року він буде.
4: А хто за ним наглядає?
2: Та є цілий епідемнагляд. О, треба якось допомагати цій
4: епідемслужбі. А чим ми можемо допомогти цій епідемслужбі?
2: Ну, ми з тобою коміки, Рома, що ми можемо зробити?
4: Анекдоти розказати про шмарклі?
2: Ні, давай про смажку зробимо.
4: О.
2: Про смажку застуди.
4: Давай.
2: Застуда,
4: давай.
2: Ти взагалі така тупа, що в тебе температура, щоб ти розуміла, вище за твоє IQ. Ага.
3: Добре. А тоді на тобі застуда. Круті хвороби, вони залишають рубці і шрами на тілі, як от від апендициту, наприклад. А ти максимум, що можеш залишити, це сухі шмарклі засохлі.
2: На рукаву в школяра.
3: Так, на тобі застуда. Фу, бі такою бути.
2: Справді, насправді, у нас можна зробити вакцинацію. Дізнайтеся в свого сімейного лікаря, чи доступна зараз вакцина, чи можна вам її робити. Але не призначайте собі оці, як у нас люди люблять антибіотики, противірусні самі. Все через лікаря.
1: Слухайте у понеділок з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
5: «Хепі-ранок».
1: «Хепі-ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт FM.
1: Реклама від творців приватпідписок.
6: А можемо дати 5% знижки у сільпо для приватпідписок?
7: Вже дали. А ще круасан.
8: Невже це все насправді?
1: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в сільпо.
9: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Сільпо Фуд». Знижка 5% від ціни покупки. Максимальна знижка – 200 гривень на місяць. Один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ «Сільпо Фуд» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі. Sylpo.ua/. Правила програми «Власний рахунок». PrivatBank.ua/. Підписки. PBUA/.
1: Реклама.
5: Hit FM.
1: Тільки хіти.
5: Hit FM.
1: Реклама. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
5: Хезбургер.
1: Реклама.
5: Hit FM.
1: Зараз буде хіт.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: FM. Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Хочете більше улюбленої музики? Залишайтеся з нами на Хіт FM. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У неділю, 11 жовтня, обіцяють синоптики на заході країни хмарну дощову погоду, а нарешті території має бути сонячно. Термометри покажуть від 9 до 13 тепла у західних областях. На півночі країни 17-20 вище за нуль, у центральних регіонах від 20 до 23 тепла. На сході покажуть термометри близько 21 із плюсом, а на півдні та у Криму від 19 до 25. У Києві та області погода має бути переважно сонячною, а вдень до плюс 20.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Хіт FM. Хіт FM.
0: Реклама.
2: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
0: Реклама.
1: Хіт FM.
3: Хіт FM.
1: Реклама для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
4: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
5: Знаю.
4: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
5: Що?
4: Без доплат.
5: Та ти що? Да.
6: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
7: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2175, лоїзний виборчальник електронних комунікаційних мереж на послуг.
8: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майера у Емілі Медикал Центр у Львові. Цілющі води заходу України відтепер зібрані в одній програмі оздоровлення. Східницька, Моршинська, Плосківська та Шаянська – це комплексне лікування гастритів, панкреатитів, цукрового діабету, зайвої ваги та порушень обміну речовин. Відчуйте силу природних джерел Емілі Медикал Центр у поєднанні з преміальним сервісом Емілі Ресорт. Дізнавайся деталі та бронюй програму на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
10: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах Епіцентр та...
9: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
10: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах Епіцентр та Нова лінія. Ручні та електроінструменти. Витратні

0: FM. Реклама.
1: Унову'з знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
3: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
4: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
5: Cook. Driving emotion.
6: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
7: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
8: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама.
9: Hit FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: А прикиньте, ви почали мудити з чуваком. Да?
2: Ну.
1: Він на іншому березі живе. І от як на побачення ходити людям? Як любов'ю займатися?
3: Це офіційна причина розставання.
1: Ні.
4: У нас про це є пісня.

0: така любовна історія. Отака любовна історія.
1: Дивіться, з оновленої інформації з сайту КМДА. Подільський та Південний міст перекривають на 15 хвилин після початку повітряної тривоги. Так треба. Решта мостів працюють без перекриттів.
0: І подивіться в очі всім, хто з лівого берега, і обійміть, бо їм зараз складно.
2: Слухайте у понеділок з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Хіт FM.
2: Реклама. Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
4: Реклама.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти.
3: Хіт FM.
4: Реклама.
5: Юніт Хоум – це не квартири. Це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
6: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я. І 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції. Київ Хліб, Торчин, Кіткат, Три Ведмеді, Бащинський. Фора. Завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26. За умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
4: Реклама.
3: Хіт FM.
2: Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: У неділю, 11 жовтня, обіцяють синоптики на заході країни хмарну дощову погоду, а на решті території має бути сонячно. Термометри покажуть від 9 до 13 тепла у західних областях. На півночі країни 17-20 вище за нуль, у центральних регіонах від 20 до 23 тепла. На сході покажуть термометри близько 21 із плюсом, а на півдні та у Криму від 19 до 25. У Києві та області погода має бути переважно сонячною, а в день до плюс 20.
0: Хіт FM. Реклама.

0: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
1: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
3: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
4: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Temper City Self-Aware. Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17-й у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
3: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM.
1: Хіт.
5: Хіт FM.
3: Хіт FM.

0: FM. Реклама.
1: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер.
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: Спочатку цього тижня в нас розпочався сезон посиленого епідеміологічного, слово, яке мене лякає, нагляду за гострими респіраторними вірусними інфекціями.
2: Це є такий сезон нагляду навіть?
1: Навіть є дата, до якого він триває. До 23 травня 2027 року він буде.
3: А хто за ним наглядає?
1: Та є цілий епідемнагляд. О, треба якось допомагати цій епідемслужбі.
3: А чим ми можемо допомогти цій епідемслужбі?
1: Ну, ми з тобою коміки, Рома, що ми можемо зробити?
3: Анекдоти розказати про шмарклі?
1: Ні, про смажку зробимо.
3: О.
1: Про смажку застуди.
3: Застуда,
1: ти взагалі така тупа, що в тебе температура, щоб ти розуміла, вище за твоє IQ. Ага.
3: Добре, а тоді на тобі застуда. Круті хвороби, вони залишають рубці і шрами на тілі, як от від апендициту, наприклад. А ти максимум, що можеш залишити, це сухі шмарклі засохлі.
1: На рукаву в школяра.
3: Так, на тобі застуда. Фу, бі такою бути.
1: Справді, насправді, у нас можна зробити вакцинацію. Дізнайтеся в свого сімейного лікаря, чи доступна зараз вакцина, чи можна вам її робити, але не призначайте собі оці, як у нас люди люблять антибіотики, противірусні самі. Все через лікаря.
0: Слухайте у понеділок з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу
4: «Хеппі-ранок».
0: «Хеппі-ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
7: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. We could have had it. Слухайте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

тільки хіти. Welcome to the Hotel California.

0: Погода на Хіт FM.
1: У неділю, 11 жовтня, обіцяють синоптики, на заході країни хмарну дощову погоду, а на решті території має бути сонячно. Термометри покажуть від 9 до 13 тепла у західних областях. На півночі країни 17-20 вище за нуль, у центральних регіонах від 20 до 23 тепла. На сході покажуть термометри близько 21 із плюсом, а на півдні та у Криму від 19 до 25. У Києві та області погода має бути переважно сонячною, а в день до плюс 20.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
3: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж. Все на Vidi.ua.
2: Domino's. 16 смачних років. А подарунки тобі. Замовляй та лови шанс виграти 2000 бонусів. Domino's.
3: З 8 по 11 жовтня. Умови на Domino's.ua.
4: Мене звати Соня Сотник. Я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: А прикиньте, ви почали мудити з чуваком. Да?
2: Ну.
1: Він на іншому березі живе. І от як на побачення ходити людям? Як любов'ю займатися?
3: Це офіційна причина розставання.
1: Ні.
4: У нас про це є пісня.

0: така любовна історія. Отака любовна історія.
1: Дивіться, з оновленої інформації з сайту КМДА. Подільський та Південний міст перекривають на 15 хвилин після початку повітряної тривоги. Так треба. Решта мостів працюють без перекриттів.
0: І подивіться в очі всім, хто з лівого берега, і обійміть, бо їм зараз складно.
2: Слухайте у понеділок з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу
4: «Хепі-ранок».
2: «Хепі-ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Хіт FM.
2: Реклама.
5: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
6: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
5: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
2: Реклама.
4: Хіт FM.
2: Тільки хіти.
4: Хіт FM.
2: Реклама.
7: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
2: Реклама.
4: Хіт FM.
2: Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us, it's not about me. It's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти. Хай-я!

0: Хіт FM.
1: Хочете більше музики? Нема питань. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
0: Реклама.
2: Хіт FM.
0: Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
3: Привіт, я Аня Лісовська. Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Алок та Халід «Dive into me». Ото і Клер на двох. Шакіра і Берна Бой, «Дай-дай». А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте «Хітову дюжину» щоп'ятниці о 17-й, повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
0: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM.
4: Хіт FM.

0: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
1: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: Спочатку цього тижня в нас розпочався сезон посиленого епідеміологічного, слово, яке мене лякає, нагляду за гострими респіраторними вірусними інфекціями.
2: Це є такий так. Сезон нагляду,
1: да,
2: навіть?
1: Навіть є дата, до якого він триває. До 23 травня 2027 року він буде.
3: А хто за ним наглядає?
1: Та є цілий епідемнагляд. О, треба якось допомагати цій
3: епідемслужбі. А як, чим ми можемо допомогти цій епідемслужбі?
1: Ну, ми з тобою коміки, Рома, що ми можемо зробити?
3: Анекдоти розказати про шмарклі?
1: Ні, давай про смажку зробимо.
3: О.
1: Про смажку застуди.
3: Застуда,
1: ти взагалі така тупа, що в тебе температура, щоб ти розуміла, вище за твоє IQ. Ага.
3: Добре. А тоді на тобі застуда. Круті хвороби, вони залишають рубці і шрами на тілі, як от від апендициту, наприклад. А ти максимум, що можеш залишити, це сухі шмарклі засохлі.
1: На рукаву в школяра.
3: Так, на тобі застуда. Фу, бі такою бути.
1: Справді, насправді, у нас можна зробити вакцинацію. Дізнайтеся в свого сімейного лікаря, чи доступна зараз вакцина, чи можна вам її робити, але не призначайте собі оці, як у нас люди люблять антибіотики, противірусні самі. Все через лікаря.
0: Слухайте у понеділок з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу
4: «Хеппі-ранок».
0: «Хеппі-ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Хіт FM.
0: Реклама. Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067 365 71 35. «Прайм» – сила, технології, перемога. Реклама.
4: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
5: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Kiss me before you go. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.
1: Як

0: Хіт FM.
1: Робіть радіо гучніше. Далі на вас чекає ще більше музики. Продовжуємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM.

0: Реклама.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
2: Від творців приватпідписок.
3: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
4: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
3: Та скільки ж тут нулів?
5: Ще трошки є
2: приватпідписки.
5: Тепер нові тарифи.
6: Послуга підписка підключається в приват 24. Відділення банку з 11 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць приват 0 гривень. Приват про 129 гривень. Перший місяць 0 гривень. Спільна про 297 гривень. Ціна послуг по послугу підписка визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців з автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою приват 51,07%. З приват про спільна про 42,55%. Деталі privatbank.ua/підписки pb.ua/terms.
7: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
8: Продумані рішення для сучасного життя. Вікобай Панасонік поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікобай Панасонік – ваш надійний вибір.
9: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
10: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
11: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті Kyivstar.ua.
12: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
13: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
12: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
14: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
15: Сміх – найкраща мелодія для мам. Норофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Норофен. Для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат. З 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
16: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
17: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй молоко.
16: Знайомлячись знову.
17: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй молоко «Ферма 2,5 відсотка».

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
3: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули 1 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетки на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг RPUA 6313-022 від 12.06.2017.
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду Молокія. Встигніть придбати з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
6: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
7: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
8: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
9: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
10: А прикиньте, ви почали мудити з чуваком, да?
11: Ну.
10: Він на іншому березі живе. І от як на побачення ходити людям, як любов'ю займатися?
12: Це офіційна причина розставання.
10: Ні.
13: У нас про це є пісня.

0: Така любовна історія. Отака любовна історія.
1: Дивіться, з оновленої інформації з сайту КМДА. Подільський та Південний міст перекривають на 15 хвилин після початку повітряної тривоги. Так треба. Решта мостів працюють без перекриттів.
0: І подивіться в очі всім, хто з лівого берега, і обійміть, бо їм зараз складно.
2: Слухайте у понеділок з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу
4: «Хеппі-ранок».
2: «Хеппі-ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
1: Domino's – 16 смачних років. А подарунки – тобі. Замовляй та лови шанс виграти 2000 бонусів. Domino's.
2: З 8 по 11 жовтня. Умови на Domino's.ua.
3: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
4: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
5: Хезбургер! Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
6: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
7: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
9: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
10: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? З Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
2: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
3: Знаю.
2: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
3: Що?
2: Без доплат.
3: Та ти що? Де?
0: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар». Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2175, лейзний постачальник електронно-комунікаційних мереж на послуг.
4: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
0: Реклама.
5: Хіт FM.
6: Тільки хіти. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
7: Спочатку цього тижня в нас розпочався сезон посиленого епідеміологічного, слово, яке мене лякає, нагляду за гострими респіраторними вірусними інфекціями.
8: Це є такий отак. Сезон нагляду навіть?
7: Навіть є дата, до якого він триває. До 23 травня 2027 року він буде.
8: А хто за ним наглядає?
7: Та є цілий епідемнагляд. О, треба якось допомагати цій епідемслужбі.
8: А чим ми можемо допомогти цій епідемслужбі?
7: Ну, ми з тобою коміки, Рома, що ми можемо зробити?
8: Анекдоти розказати про
7: шмарклі?
8: Ні, шмарклі.
7: Давай про смажку зробимо.
8: О.
7: Про смажку застуди.
8: Застуда,
7: ти взагалі така тупа, що в тебе температура, щоб ти розуміла, вище за твоє IQ. Ага.
8: Добре. А тоді на тобі застуда. Круті хвороби, вони залишають рубці і шрами на тілі, як от від апендициту, наприклад. А ти максимум, що можеш залишити, це сухі шмарклі засохлі.
7: На рукаву в школяра.
8: Так, на тобі застуда. Фу, бі такою бути.
7: Справді, насправді, у нас можна зробити вакцинацію. Дізнайтеся в свого сімейного лікаря, чи доступна зараз вакцина, чи можна вам її робити, але не призначайте собі оці, як у нас люди люблять антибіотики, противірусні самі. Все через лікаря.
6: Слухайте у понеділок з 8 до 11.
9: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
6: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
10: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце – Даті, «Take Me There». Друге місце – Макс Барських, «Кольє». Перше місце – BTS, «Swim». Стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
6: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
11: Партнер проєкту «Козацька сила» на Хіт FM – горілка «Козацька рада». Український характер. У середині 17-го століття на УКМ «Горілка «Козацька рада». Український характер. У середині 17 століття на українських землях постачається.

0: військо мало значний бойовий досвід, а полково-сотенний устрій одночасно виконував військові і адміністративні функції. Гетьманщина проіснувала понад століття і стала одним із ключових етапів розвитку української державності. Партнер проєкту – Горілка Козацька Рада. Український характер.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Унову'з знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
3: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
4: «Ханкук. Driving emotion».
5: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама. Hits FM. Зараз буде хіт.
6: Hits FM.
0: Hits FM.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us, it's not about me. It's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: Слухай Хіт FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Якість. Гетьман. Класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM.
3: У нас не було імперії, але було сильне коріння. Не мали колоній, проте мали громаду, де слово важило більше за силу. Не нав'язували себе іншим, але вперто берегли своє. Мову забороняли десятки разів, та вона звучить досі. Нас ламали, ділили, переселяли та не стерли. Бо наша ДНК – не підкорятись, а стояти мовчки або вголос стояти.
2: Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Тільки хіти.

FM. Хіт-ФМ. Тільки хіти. Хіт-ФМ. Хіт-ФМ. Тільки хіти. Ді-вай.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти. Як

0: тільки хіти.
1: Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити. Будинок

0: і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Козаче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про порятунок. На Прикарпаття приїхав іще один евакуаційний потяг з Донеччини. До західного регіону доправили 12 вимушених переселенців. Людей зустріли на вокзалі Івано-Франківська і вже розселили у Калуші, Збурі та Красноїллі. Нині їм допомагають облаштуватися на новому місці. Далі про погоду. Парасолі і речі потепліше згодяться нам наступного тижня. З вівторка дощі охоплять більшість регіонів, а температура повітря коливатиметься у межах 9-22 із плюсом. І про нашу безпеку. Рятувальники радять завчасно перевірити обладнання перед початком холодів на тлі відключень електрики. Генераторами, газовими пальниками та іншими опалювальними приладами слід користуватися уважно і пильнувати за малечею. По-особливому варто дбати і про печі, якщо збираєтеся опалювати домівку дровами, щоб не вчадіти. А до стійкого мінусу у нас поки що далеко. Однак у Києві уже почали розгортати перші пункти незламності. Скористатися можна в Оболонському, Подільському та Святошинському районах. І про сервіси. У Дії можна оформити Європротокол. Без поліції та паперів і, звісно, за згоди обох учасників дорожньої пригоди. Алгоритм простий. У додатку слід зайти у розділ «Сервіси», клікнути «Водієві» та обрати сам Європротокол. Після того, як учасник внесе дані, інформація підтягнеться автоматично з реєстрів. А завізувати Європротокол можна Дія підписом. І наостанок, загадати бажання ніщо не завадить. У ніч проти 22 жовтня над нами пролється зорепад Оріоніди. Тоді буде пік потоку. А ось поодинокі боліди вже можна побачити на нічному небі. Головне місце обрати подалі від міської метушні.
0: Новини на Хіт FM.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Хіт FM.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

0: щастя.
1: Біжиш, не дякуй, позаяк, воля твоя, будь ласка.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM. Хіт
1: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події.
2: Насамперед про порятунок. Більше як 250 людей вдалося вивезти із небезпечних регіонів Херсонщини у вересні. Серед них і 18 дітей. І з розселенням допомагають громади у більш безпечних регіонах. Люди можуть залишитися і на Херсонщині. А телефон, за яким можна попросити про допомогу, 0800 330 951. І про безпеку мандрівників. Налубні ліхтарики та мегафони наші залізничники отримали від партнерів прилади, які допоможуть евакуації у темний час доби. У переліку також дощовик та каремати, ними зможуть скористатися пасажири. Невдовзі приладдя передадуть безпосередньо поїзним бригадам. Залізничники додають, готуються до різних сценаріїв евакуації. І про підтримку. Державна служба супроводу ветеранів запрацює. Мета – усіляко підтримувати тих, хто повернувся із війни, кажуть у Мінветеранів. За кожним оборонцем чи оборонецею закріплять індивідуального фахівця. А щодо плану супроводу, його можна буде погодити у дії. Тепер про шкільне. Осінні канікули не за горами. Більшість учнів відпочиватимуть орієнтовно із 26 жовтня до 1 листопада. Графік від Міносвіти та науки рекомендаційний, а навчальні заклади фіксують дати самі. До уваги можуть брати безпеку чи погоду. І наостанок. Українсько-французький фільм «Пасхальний день» режисера Миколи Засієва увійшов до офіційного відбору на французьку кінопремію «Сезар». Позмагається за звання найкращого ігрового короткого метру. Сама історія про двох працівників ТЦК, які Великодньої неділі дозволяють військовозобов'язаному нагодувати кота і освятити Пасху. Картина неспішна, сповнена тихих суперечок і кумедних моментів, заснована на реальних подіях. І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I worship like a dog at the shrine of your lights. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it this. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM. Хіт
1: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про порятунок. На Прикарпаття приїхав іще один евакуаційний потяг з Донеччини. До західного регіону доправили 12 вимушених переселенців. Людей зустріли на вокзалі Івано-Франківська і вже розселили у Калуші, Збурі та Красноїллі. Нині їм допомагають облаштуватися на новому місці. Далі про погоду. Парасолі і речі потепліше згодяться нам наступного тижня. З вівторка дощі охоплять більшість регіонів, а температура повітря коливатиметься у межах 9-22 із плюсом. І про нашу безпеку. Рятувальники радять завчасно перевірити обладнання перед початком холодів на тлі відключень електрики. Генераторами, газовими пальниками та іншими опалювальними приладами слід користуватися уважно і пильнувати за малечею. По-особливому варто дбати і про печі, якщо збираєтеся опалювати домівку дровами, щоб не вчадіти. А до стійкого мінусу у нас поки що далеко. Однак у Києві уже почали розгортати перші пункти незламності. Скористатися можна в Оболонському, Подільському та Святошинському районах. І про сервіси. У Дії можна оформити європротокол без поліції та паперів і, звісно, за згоди обох учасників дорожньої пригоди. Алгоритм простий. У додатку слід зайти у розділ «Сервіси», клікнути в «Дієві» та обрати сам європротокол. Після того, як учасник внесе дані, інформація підтягнеться автоматично з реєстрів. А завізувати європротокол можна «Дія» підписом. І наостанок загадати бажання ніщо не завадить. У ніч проти 22 жовтня над нами пролється зорепад Оріоніди. Тоді буде пік потоку. А ось поодинокі боліди вже можна побачити на нічному небі. Головне місце обрати подалі від міської метушні.
0: Новини на Хіт FM.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти. Now I'm